0: skylden på at folk ikke kan lese, og det innrømmer jeg at jeg har hatt en tendens til å gå ned I det kaninhullet selv, for skjermen og gaming. På debatten på NRK sa den finsk-norske samfunnsrefseren, kommentator I Minerva og tidligere lærer Sanna Saroma på dette viset.
1: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
2: Hvem var det her?
0: Det var Sanna Saroma, vår finsk-norske samfunnsrefser.
3: Hun en ret speciel figur I Norge, skal man måske forklare for danske lyttere, ikke? Altså, hun en finne, som udtaler sig på denne her måde om norske forhold, ikke? Altså, hun får virkelig nordmænd op I stolen, ikke? Altså, det ret fantastisk.
2: Just det, hun jättesint på Norge hela tiden.
0: Ja, og hun väldigt sint på Norge, men her var hun først og fremst sint på foreldre. Dette var en...
3: Altså norske foreldre.
0: Norske foreldre som så lar guttene sine sitte ned på gamingrommet og tisse på sig og ikke lære å lese. Det var tidligere lærer og foreldre og mor. Hun firebarnsmor da, Sanna. Men utgangspunktet her var at hun mente at skjermen det som ødelegger alt. Men før vi går videre, dere enige I Sanna sitt oppgjør her med foreldre?
2: Jeg helt overbevist om at barn legger for mye tid på skjerm.
0: Men foreldres rolle her rive gamingkontrollen ut av hånden på den gutten.
2: Jeg kan ikke uttale om alle foreldre, men det finnes sikkert foreldre som ikke har kontroll over det der.
3: Nå, men altså, vi havde jo nogle undersøgelser fremme i forbindelse med den her forfærdelige PISA-undersøgelse, ikke, som viste, at forældres involvering I børnenes dagligdag I relation til skolen af afgørende betydning, ikke? Afgørende betydning. Det har større betydning end en økonomiske forhold I familien, for eksempel deltagelsen, forældredeltagelsen. Så jeg da helt enig I det her. Altså, hvis man mener, at skærmen et problem som forældre, så må man jo gribe ind over for skærmen. Altså, sådan det. Og hvis det var et andet problem, altså hvis det handlede om fodbold var problemet, så måtte man jo gribe ind over for fodbold. Det jo forældrenes rolle, ikke skolen.
0: Men her, fordi dette utbruddet til Sanna Saroma førte til en reaktion som jeg var så vidt innom I innledningen her. For det fikk blant annet Stian Blipp, som programleder. Han ikke helt influencer, men kanskje nesten. Han underholdningsartist og gamer. Han startet sporenstreks opp sin egen bokklubb for gamere, som han da kjører ut på den plattformen som heter Twitch, og hører han her.
4: Så det jeg foreslår at vi finner oss en bok sammen, som lett å få tak I både butikk og bibliotek. Så leser vi to kapitler hver for oss, og så møtes vi her på streamen og leser det tredje sammen. Med stemmeskuespill og alt, selvfølgelig. Så preker vi litt om boken etterpå, og så gamer vi litt etterpå.
2: Alltså jag älskar det här. Och jag älskar det också därför att studier I Sverige visar att barn gör som sina föräldrar. Om inte föräldrarna läser böcker så kan inte föräldrarna kräva att barnen ska läsa böcker heller. Och studier visar dessutom att barn som visserligen läser böcker I skolan, när de blir vuxna så fortsätter de inte läsa om inte deras föräldrar läser böcker. Så det där läsandet som en aktivitet går I arv. Tänk när influerare faktiskt kan ha en betydelse, intellektuell betydelse på det här viset.
0: Ja, det godt.
2: Det underbart, det.
0: Jeg håper dette varer, for å si det sånn. Jeg lurer jo på...
3: Ja, jeg synes, det fantastisk. Og selvfølgelig starter de med at læse Hobbiten af Tolkien, som jo er alle spils fundamenten, ikke? Altså, det bliver jo cirkulært, det her. Må jeg spørge, hedder han Stian Blip?
0: Ja.
3: Altså, som et computerspil?
0: Ja, det.
3: Blip, blip, blip. Okay, fantastisk. Men i Danmark, der har vi en tidligere uddannelsesminister, Mattias Tesfaye, som taler om noget andet, som jeg ikke har hørt nogen tale om. Han taler om en generel fordybelseskrise, som simpelthen breder sig langt ud over det, om man læser eller ikke læser, som simpelthen handler om, han mener også, at hans parti, Social